0: The Chainsmokers og Halsey med sangen Closer. God morgen Telemark som skal fortsette I 21 minutter til og vi skal snart høre mer fra forskerne som gjerne vil at du skal være ute I nærmiljø og nære naturen og det også tema I NRK radioappen I dag Fint turvær I dag da, det jo kanskje mest skyer og også eventuelt litt regn hvis du befinner deg I fjellet denne onsdagsmorgen, men ellers bra vær, sol, blå himmel mange steder Og også torsdagen blir jo en fin dag, selv om det meldt litt mer skyer da. Høy temperatur også de varmeste stedene, opp mot 18-20 grader. Så akkurat nå så minner jo dette mest om sensommervær enn høstevær. Jeg har spurt meteorolog Rebecca Rogentin om hun, når hun ser på prognosene for tida fremover, om hun ser noe tegn til at det kommer noen sånn skikkelig vått og grått høstvær.
1: Ja, man säger så här lavtrycksaktivitet minner ju lite om höst. Så det nästa vecka så blir det lite mer lavtrycksaktivitet och så vill ju temperaturen gå ner lite. Så då får man kanske lite sån höststämning.
0: Det gör man ju, men då är det också möjlighet att göra andra hyggliga ting som man kan göra på hösten. Gäller att gripa dagarna och det har alltså Stian funnit någon som gör.
2: Jeg står her med en grå bil pakket full av spennende saker. Asta Nilsen, hvor du på vei?
3: Jamen, vi på vei til Norsjø. Vi skal ut og paddle. Oi. Det en gjeng fra USN med kajakstudenter.
2: Ja, her det kommet en annen gjeng også I en annen bil.
3: Her kommer det en annen gjeng.
2: Med turklær på. Precis. Det kapser og ullgensere og solbriller I sånn forening.
3: Precis, og paddlevest baki. Veldig viktig.
2: Ok. Mm. Hvordan blir det, tror du?
3: Jeg tror det blir skikkelig gøy. Vi har fint vejr, og vi var ute I går, så vi skal være ute I vandet og kose oss.
2: Folk som ikke har sett ut bak gardina enda, lurer på hvordan været I Bø I dag. Hvordan det egentlig?
3: Sånn, det solskin, der ingen vind og blå himmel. Ja, skikkelig fint vejr.
2: Og du står med en termos I hånda. Hva det oppi der?
3: Med har jeg varm kaffe og litt havregrød.
2: Havregrød?
3: Ja. Så det blir bra. Oh, der kommer gjengen min. Nu må jeg videre.
2: Nu må dere dra?
3: Ja.
2: Ok, en liten hilsen fra turfolket til resten av verden. Hva skal dere si nå?
3: Kom der ut. Kom der ut. Ja.

0: og hva hun har skrevet, Lars Lol, blant annet Nilsen og Grata, sommeren, alt skjedde. Vi må slutte der, dessverre, Iben. Det har vært en glede å ha deg på besøk.
1: Veldig.
0: 17. september er altså premiere på Kongen befaler. Det er spennende å se hvordan det går med det. Er det 10. sier du, visker du nå?
2: Vi har fått den siste oppdateringen.
1: Ok, det er 17.
2: Ja, ja.
1: Ok, da vet dere mer enn meg. Da sier vi det.
0: Bra du passer på.
1: 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.

0: lessons I've learned. One Republic Counting Stars, du hører på Nitimen på NRK P1. Jeg heter Sean Henrik Matheson, skal egentlig si navnet ditt først, Tarjei Strøm, men nå gikk det I ball. Men ja. du sa altså, etter nyheten her at du har litt dårlig samvittighet for meg. Jeg blir litt overrasket over det, men jeg har tenkt meg om.
1: det mens vi hørte.
0: Ja. Ja, og jeg tror jeg vet hva du da skal ha dårlig samvittighet for. Ja,
2: for vi jo programlederkollegaer, Sean. Ja. Vi hadde sendinger sist sammen før sommeren, og på privaten vi også venner, ja. Skriver meldinger til hverandre, forteller hvordan det går med barna, vi har barn som går på Steinerskolen, begge to, vi har mye som vi kan relatere til I fellesskap.
0: Ja.
2: Så kommer sommeren, vi har sendefri, jeg reiser på familieferie, og så jeg jo som musiker, så reiser på sånn festivalsommer, og spiller mye konserter, og I farten, og hurten og styrten.
0: Ja, ja, ja.
2: Gjennomgående I hele sommeren, så har du sendt meg meldinger.
0: Ja, jeg visste det.
2: Ikke sant?
0: Ja,
2: du vet.
0: Jeg har sendt deg masse meldinger.
2: Og du har ikke sendt meldinger med ord og tekst, du har sendt meldinger med musikk, ja. Låter som du har, da ser jeg for meg da,
0: ja.
2: At du har lagt på en solseng,
0: ja.
2: Og hørt en låt, og så har du tenkt på meg, som jo veldig rørende.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så har du tenkt, denne låten må jeg umiddelbart dele med Tarjei.
0: Ja.
2: Du sender denne gårde, en slags Spotify-link. Jeg sitter på en eller annen festival, rigger opp et trommesett, blir glad når jeg ser melding fra Sean, trykker, hører med et halvt øre, og bare, oi, åh, fin låt altså.
0: Ja.
2: Putter telefonen I lommen, glemmer å svare.
0: Ja.
2: Og det har skjedd gang på gang, det beklager jeg sånn.
0: Ja, men du trenger ikke ha dårlig samvittighet, for jeg gode venner, og du svarer jo alltid.
2: Ja, men nå har det gått 2 måneder uten svar, og så blir det jo sånn, og jeg har tenkt jeg skal svare, og så svarer jeg ikke, sant? Og så har du det gående, og så, men for å snu på det,
0: ja.
2: Hva har du følt?
0: Nei, jeg for det første kjenner jeg såpass godt at jeg vet at, og dette jo et vanlig problem, jeg vet det, for det jo ikke, du jo ikke den første som ikke svarer meg på meldinger, og jeg vet at folk som sitter og hører på nå opplever det samme hver bidig dag, og så kan man kjenne på et ørlite stikk i magen, men det jeg har tenkt siden jeg har sendt en her var låter, at, gud, det kanskje ikke tar jeg likte den låta, nei, var jeg litt dum nå, nei, har jeg dårlig smak, synes han det, han mister den respekten for meg som en fyr som liker musikk, det har slått meg litt rann, men samtidig så vet jeg at du en veldig opptatt fyr, og det jo igjen, det jo det folk ofte, ikke sant? Vi lever livene våre, det ikke alltid vi kan fyre, jeg sitter og kjenner på det nå det en Terje, en veldig god venn av meg som sendte meg en melding I går som jeg ikke har svart på, ikke sant? Så vi, det der helt vanlig, så ikke ha dårlig samvittighet, Terje, I det hele tatt, det sånn det bare, men jeg klart litt spent på hva du tenker om den musikken.
2: Ja, og dette kan sikkert du som hører på også relaterer til, for man legger ofte mye mening I svaren man får eller ikke får på tekstmelding.
0: Ja. Ja.
2: For eksempel, jeg kan sende melding til min far, lang oppdatering og sånn går det med barna og dette har skjedd, og så kommer det en sånn tommel opp. Og for hans del det sikkert sånn, dette bare det høyeste anmerkningen du kan få, men for meg det sånn, så send oss gjerne noen meldinger på det, altså. Nå ber jo vi om meldinger her, hvis de ikke sender, så får vi jo smake vår egen medisin.
0: Ja.
2: Men, hva reagerer du på? Det svar som uteblir? Du god eller dårlig til å svare selv? Hvordan kan man bli bedre på dette her? Det ok å bare svare med en tommel opp eller tommel ned? Eller bare trykke like på en melding? Altså, kutymen nå om dagen vanskelig å vite.
0: Ja.
2: Men så har du noen tanker om det, send det til å gå inn I radioappen og trykke på send melding. Så vil jeg bare nok en gang Sean, beklage til deg og prøve å gjøre det godt igjen med en av de låtene som du faktisk sendte til meg.
0: Ja.
2: En låt som traff meg faktisk ganske sterkt der midt en gang I sommer. Vi skal til Nick Cave låten, en cover vel av T-Rex. Hør på dette her, Sean. Den til deg, og til lytterne. Takk for meg, beklager dette. Cosmic Dancer.
0: Jeg bare sier det før jeg setter den på. Dette den vakreste låta jeg vet om.

0: hade glömt att gå bra att det var.
1: Fy sörn för en låt.
0: Duffy Warwick Avenue här i 90, men där vi har badet och slitit min dåliga samvittighet om för dig, Sean.
1: Ja.
0: Där jag har glömt att svara på någon väldigt fina sms du har sendt mig i sommar. Dette serverte vi vidare till dig, kärlita. Hört lite om hur du likar att få meldingen svart på eller inte besvart på. Om det är grejt med en enkel tummel upp som svar på en lång textmelding och så vidare.
1: Och det var den första meldingen vi fick från Sindre.
0: Ja, Sindre sendte bara en tummel upp. Mens Mai her sier at hennes datter på 36 ga hun skikkelig kjeft da Mai da. Mammaen svarte med en tommel opp på en lang melding, og da svarte da datteren, har du mistet språket, mamma? Hilsen Mai, 66 år. Så, og så er det noen som sier Harald, og han mener at det ikke greit å skrive bare tommel opp når du har fått en lang melding. Men han savner jo noe hos oss her, det kan vi ta opp med IT-avdelingen, at man ikke kan snakke inn meldinger til oss her i 9-timen.
1: Oh, ja.
0: Du vet, ofte kan du lese inn sånn talemelding på SMS og sånt.
1: Ja.
0: Kanskje vi skulle hatt det her i gamle dager, kunne du ringe inn og gi beskjed på telefonsvaren.
1: Ja, det gamle dager.
0: Men det også noe jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Når folk leser inn meldinger og sender til meg, skal jeg da svare på tekst, eller skal jeg lese tilbake?
1: Nei, nei, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri gjort. Det har jeg aldri forholdt meg til. Jeg vet at det noe man gjør i utlandet, slik jeg forstår det, og ikke så mye i Norge. Nei. Nina, hun knallhard. Hun skriver, det hørtes veldig slitsomt ut at noen hele tiden sender meldinger, og tydeligvis forventer svar. Tør å si ifra. Ja. Altså, si ifra da, at slutt å sende meg meldinger, da, eller det går det an? Går det an?
0: Gjør det. Altså, dette en ny døv, skal ikke åpne den alt for åpen, men det jo noen som har slik at hvis jeg sender deg en melding for eksempel sånn, så kan jeg se om du har lest den eller ikke.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Sånn, til noen som har det.
1: Ja.
0: Og i går, i jobbsammenheng, så sendte jeg en melding til en profilert norsk musikkmanager.
1: Ok.
0: Og med en gang jeg hadde sendt den, så jeg at den var blitt lest.
1: Ja.
0: Ikke fått noe svar.
1: Ja, du har ikke det, nei.
0: Men hva gjør jeg da?
1: Nei, du må bare...
0: Jeg vet at den er lest.
1: Ja, nei, du må bare holde... Du kan ikke gjøre noe mer nå. Nei. Du må bare... Men jeg skjønner ikke, den funksjonen der passer jeg på å skru av, for jeg vil ikke at folk skal vite om jeg har lest eller ikke.
0: Nei.
1: Nei. Ja, nei, så jeg vet, nei, du kan ikke gjøre noe med den. Du må bare være tålmodig. Alt jeg og jeg får ikke svar, så får du bare kjenne litt på hvordan jeg har hatt det den siste sommeren når ikke du svarer på mine meldinger.
0: Ja, beklager, jeg, altså. Men Torgeir også sier jo det at man skal ikke liksom, altså alle skal være så tilgjengelige, mener
1: han. Ja, ikke sant.
0: Hele tiden så forlanger folk, og da blir folk engstelige og sure, sant? Hvis de ikke får svar på sekundene. Og han mener det ikke er bra, så kanskje vi må finne en middelvei der, altså. Men vi kan vel alle være enige om da, to streker under svaret. Tommel opp, det er for lite.
1: Tommel opp, det er for lite. Det holder ikke.

0: Kygo og Konrad med låta Firestone her I 9-timen med Tarje Strøm og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har snakket litt om meldinger, tekstmeldinger som man får. Lange kan de være, når skal man svare med en gang, eller det greit å vente? Mm. Får en melding fra Arne her som på en måte en slags to streker under et svar det her, og vil jeg si, Arne skriver hei, det går vel an å ringe I stedet.
1: Ja, det jo veldig grei, sant? Der åpner vi boksen. Men så har du Bjørn da, som faktisk lærer meg noe jeg aldri har visst før. Beklager det. Ærlig talt, sier Bjørn. SMS betyr jo small message service. Da må det vel være greit med både OK og tommel opp. Bruker andre kanaler til lengre historier. Ref telefonsamtale. Og det jo noe med det, altså. Det må jo være en lærdom her. La oss ta opp telefonen.
0: Vi må ikke.
1: La oss ringe.
0: Ja. Og ikke glemme hva SMS faktisk står for. Det synes jeg var spot on.
1: Ja, og eller så kan vi gjøre som den beste mannen vi har, kanskje. Øyvind, som da ute blant folk, ringer ikke, skriver ikke melding, tar frem mikrofonen, Breker. Stopper de. Hvordan har du I dag? Det får vi høre på 9-timen alldeles straks. Gleder meg.
0: Ja, sammen.

0: Var J-pop det, med Hirasakita.
1: Fantastisk, jeg elsker Japan.
0: Ja, Leaving No Traces, eller Hayase Kite, om du vil være litt sånn flisespikker da.
2: Det er jo artig å spikke flis da, hvis
0: ja, ja, jeg har hørt rykte om det. Ja, ja.
1: Jeg pleier jo ikke å spikke flis, pleier å spikke opp på pinnen, og så kommer jo flisene.
2: Ja, og da har du jo et gratis biprodukt som du kan bruke til så mye forskjellig. Ja, I tillegg til den litt teite stokkfiguren du endte opp med.
1: Du kan fyre i ovnen, du kan tette båten. Du
2: kan legge i båsen til dyrene.
1: Ja, det er utrolig mye bra du kan gjøre. Har du våte sko, hiv opp litt flis.
2: Åh, flis! Mm. Perfekt.
1: Jeg har jo til og med hørt om folk som har flislagt bad.
2: Ja, og det er jo... Jeg tenker, ja, døm om det.
1: Mine kjære venner, jeg har begynt et nytt regime. La oss kalle det et slags høstforsett. På en måte det samme som nyttårsforsett, bare på høsten.
2: Ja.
1: En slags selvpålagt diet, som jeg har tenkt å følge.
2: Ja.
1: Så hvis du nå er sånn, et regime, hva er det? Jo, nå skal du høre, har du bestemt deg for å begynne å sykle til jobb? Ja. La bilen stå? Ja, da er du i gang med et nytt regime.
0: Det er meg.
1: Det er du.
0: Det er meg.
2: Veldig bra.
0: Altså, jeg lov å si at jeg så fornøyd med meg selv?
2: Ja, ja. Så klart må si det.
0: Takk, da har jeg sagt det høyt og tydelig.
1: Ja.
0: Ja, jeg har jo syklet på jobb mer enn halvparten av de dagene vi har vært her.
1: Gratulerer.
0: Takk.
1: Hvordan føles det?
0: Og jeg har busskort liggende også. Det føles veldig ondt når jeg kommer hjem, for det er bare oppover bakken hjem, men det er veldig deilig å sykle til jobb.
1: Ja, så ja. Fysisk vondt, psykisk godt.
0: Ja, ja, det var egentlig en fin oppsummering. Ja.
1: Har du bestemt deg for å legge deg tidligere, ta bastu hver fredag, er det i høst du endelig skal begynne å bake ditt eget brød, da er du i gang med et nytt regime.
2: Det kommer en melding fra Andreas her, der står, det heter minkepinne. Hva er det for noe?
1: Minkepinne?
2: Ja, Alexander.
0: Har jeg sagt
2: noe om noe pinne her nå? Ja, kanskje
1: altså, hvis du flisespikker, så minker pinnen.
2: Ja, det gjør
1: du. Jeg har noe med det å gjøre. Har du noen regime gående, Storfinn Borkhus?
2: Absolutt. Jeg gjør jo de tibetanske ritene hver morgen.
0: Ja, du, for ryggen din.
2: Ja, eller for hele kroppen, for helheten. Mm. Merkes så godt på alle mulige vis. Og så går jeg, eller sykler til og fra jobb.
0: Mm.
2: Og det er egentlig mitt. Det er mitt regime. Jeg driver ikke med noen sånn kostholdsgreier. Jeg er ikke noe særlig avlogget, men jeg er ganske avlogget fra før.
1: Ja, ja, ja. Og så har du jo, jeg mener jo du har et tannhygieneregime som er litt spesielt.
2: Jeg håper ikke det. Jeg håper alle sammen bruker tanntråd opp til flere ganger daglig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke gjør det, ja, da... Så...
1: men var det ikke, snakker vi ikke, gikk du ikke, du går ikke til tannlegen, var det, eller?
2: Nei, jeg trenger jo ikke det da.
1: Ikke sant?
2: Takk vare på tensinen selv, så trenger jeg ikke det.
1: Ok, det eneste jeg vet om sånn regime, det er at hvis du har et regime, så er det veldig lurt å si det høyt. For da står det litt mer på spill, og da er det vanskeligere å bryte. Det er veldig bra for det nå, Elin. Kan ikke du begynne å kjøre bil, for da kommer folk til å si sånn, trodde du hadde begynt å sykle til jobb, ikke sant?
0: Ja, og så bare...
1: Del det med oss, og har du et regime, så vil vi veldig gjerne høre om det i appen NRK Radio. Og her kommer mitt regime, for hvis jeg nå sier det høyt, så må jeg på en måte prøve å holde det.
2: Mm.
1: Jeg har valgt å kalle mitt regime for Operasjon Dødtid.
0: Du har fått navn til og med.
1: Jeg skal prøve å leve så fornuftig jeg bare kan.
0: Ja.
1: Helt frem til min frigjøringsdag, og det er jo da selvfølgelig 17. mai.
0: Åja, ok, du tar det på 17. mai det, ja.
1: Ja, det er jo en bra frigjøringsdag.
0: Det er en fest,
1: ja. Så da blir jeg frigjort fra mitt regime. Frem til da så skal jeg ikke ta heisen på jobb.
0: Oi.
1: Vi har jo flyttet inn i et bygg med 15. etasje, og som dere kanskje har merket, så har jo ikke jeg har jo ikke oppfordret til møteaktivitet i 15. etasje. Jeg har holdt meg veldig mye i de nederste fem etasjene.
2: Ja.
1: Men det som er bra er at jeg merker for hver dag, det blir litt lettere å gå opp trappa.
2: Ja.
1: Frem til 17. mai skal jeg jo ikke spise godteri, ikke spise snacks.
0: Det kommer en jul inn i her, Sven.
1: Det blir en tung jul.
0: Og en påske, med all påskemarsipan.
1: Jeg skal ikke spise på restaurant.
0: Hæ?
1: Jeg skal ikke kjøpe takeaway.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har shoppestopp.
2: Ja.
1: Så det skal ikke være noe klær, jeg skal ikke kjøpe en bok, jeg skal ikke kjøpe en plate.
0: Du skal ikke kose deg. Nei.
1: Jo, men det er det. Jeg skal kose meg med hjemmebakt brød, og jeg skal bli glad i vann igjen, for jeg skal slutte å drikke brus, og jeg skal selvfølgelig ikke drikke alkohol, hva sa jeg det, før 17. mai.
0: Ja.
2: Men jeg må si at alle de tingene Sven har tenkt å legge bort nå, det er ikke de som er avgjørende for och kose sig. Är det det?
0: Nej, jag tänkte
2: och shoppe. Nej, och äta godterier. Och dricka brus. Är det här ting du koser dig med?
0: Ja, det vill jag absolut se. Si. Ja, det kan vara mycket deilige stunder på handletur.
1: Jag har alltså jag tror jag är på dag 16 i detta regime. Och jag har alltså haft så lust på brus.
0: Ja, är det det som är värst?
1: Jag tror nog kanske det har varit värst nu.
0: Ja.
1: Brus och smågott. Jag var inne och köpte lördagsgott till ungarna på lördag.
0: Men jag är väldigt glad du säger du köpte till ungarna att inte du på något sätt tvingar hela familjen in i detta.
1: Hvis någon har sett filmen Leon, han har en leveregel. No women, no children. Så detta ska inte gå ut över kvinnor eller barn i min familj. Detta regime. Okay. Men då är operation död till igång folkens. Noll godteri. Ikke noen snacks, ikke restaurant, ikke takeaway, shoppestopp, ingen brus, ingen alkohol. La oss glede oss til 17. mai.
2: Det her blir spennende. Så
1: spennende.
0: Det blir veldig spennende. Jeg tror ikke det her, Ramona sønger jo at vi skal aldri gå hjem for soloppgang.
1: Ja, men du kan gjøre det. Kan det, bare drikke vann.
0: Ja, takk.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og med det har vi blitt fire I studio. Hei, Mai Reppen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Svart hele dag?
1: Jo, da, takk bare bra. Jeg jo litt både imponert og litt rystet over Svensson prosjekt.
2: mest rystet eller mest imponert?
1: Begynte å tenke på min egen viljestyrke.
0: ikke sant? Ja, for det jo litt glede I både handling og I smågodt, ikke?
1: Ja, spesielt handling, tenker
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, sant.
1: Jeg vet ikke hva det slags stoffer som fer gjennom
0: Dopamin.
1: Kroppen. Dopamin, ja.
3: Jeg angrer meg alltid etter jeg handler noe.
1: for det sånn skamfølelse.
3: Ja. Jeg tenker, ja, det kan være artig å tenke Ja, den der har jeg lyst på Så etterpå så, så går lufta helt ut
1: Det var ikke så lenge
0: Det har ikke skjedd meg enda Men kanskje det kan påvirke meg litt Det hadde jo vært interessant Men vi skal ha konkurranse, skal vi ikke det?
1: Vi skal det
3: Uff da
4: Og nå I MKP-en blir det en kunstpause
1: Lyden her bare fortsetter og fortsetter Så vi kan egentlig bare begynne med konkurransen Jeg har jo fått beskjed om at jeg må justere litt måten Legg frem alle mine påstander på For det blir så kaotisk Så nå tar jeg en og en påstand Så skal dere få diskutere dem og bli enige Om det sant Eller ikke sant Og denne gangen så skal vi til Eiffeltårnet Som da ble laget rundt 1889 Her påstand.
0: Jeg trodde det var et spørsmål, for det kunne jeg.
1: Men ja, en svindler med navn Victor Lustig, han utgav seg for å være en fransk tjenestemann I 1925, og så solgte han Eiffeltårnet som skrapmetall til denne skraphandler. Ja. Han flykta, og da ingen anmeldte det, så dro han tilbake igjen og prøvde å selge en gang til.
2: Mm. Ja, ja, ja, ja.
3: Det sant.
2: Ja.
1: Det sant?
3: Ja, det her jeg hørt.
0: Ok, da tror vi på det. Ja.
1: Ja.
2: Vilt hvis ikke det sant nå.
1: Vil dere svare nå?
2: Ja, ja.
1: Jo, det sant.
2: Yay! Poeng! Takk, takk.
1: Han skulle ikke dra tilbake igjen, for det ble jo da oppdaget med at, det at han dro tilbake igjen og prøvde å gjøre det en gang til. Ja. Da kom han over den der skammen, han andre der, for han hadde skammet seg sånn at han hadde latt seg lure.
3: De dårlige forbryter han vennene alltid at ende til åstedet.
1: Ja.
0: Ikke lurt, altså.
1: Påstand nummer to... I 2007 så var det en amerikansk dame med navn Erika som hadde en sånn uoffisiell vielseseremoni der hun gifta seg med tårnet. Så fikk hun navnet da Erika Eiffel etter det.
2: Oi!
0: Vet du hva den tror jeg også på? Fordi at folk driver å gifte seg med gjæra og trær og skille seg med det ene for å få gifte seg med det andre og så videre og så videre. Jeg tror på den her også.
2: Men jeg veldig opptatt av Eiffeltårnet. og jeg har ikke hørt om det. Jeg vil tro jeg hadde hørt om det. Jeg har jo jobbet
0: i... Men du opptatt av damer som gjør rare ting?
2: Svært. Ja. Svært. Så jeg hadde trodd at jeg kanskje hadde hørt om dette med Erika Eiffel. Så jeg var heller litt mot nei,
0: det var, ikke hun da som skilte seg for at hun var blitt forelsket i et trær eller et gjerd eller noe sånt ting også. det er noe sånn her det er helt sant altså.
2: Prøv å tolke smilet til meg her
0: ja. Så det alltid litt liksom lurer ut
2: okay, nei, men, skal vi bare gi det til Torfinn, det jo han som pleier å ha riktig magefølelse, ja, vi okay. er jo uenige
0: det var et bra blikk
3: ja, men jeg tror egentlig på den her
0: ja.
3: Jeg tror kanskje jeg har et vagt minnum nå, men
0: Ja.
2: Ja, da legger jeg meg helt flat Da går vi for deres teori
0: Vi tror det rett
3: Og så rett
1: ja. Jeg rett Det finnes ja! Også en dokumentar Married to the Eiffel Tower Hun har også hadde beskrevet at hun hadde følelser for Berlinmuren Og et gjære
0: Ja, ja
1: nettopp der, Det har du fått med deg
3: Det er mange som har hatt følelser for Berlinmuren
2: ja. Nå glemte jeg en ting for regimen mitt For nå fikk jeg veldig lyst til å se den dokumentaren Men jeg har jo i mitt regime at jeg ikke skal se på TV
1: Frem til 17. Men får du lov til å gå på kino?
3: Nei, nei
0: Nei, for det ville jo være å ha det hyggelig
2: Jeg har shoppestopp
1: Ja, sant
0: Ja, så du kan ikke ha en MS Espen der en kinotur på deg
2: Ja, det tror jeg det kanskje, innenfor Ok Må ta det opp i rådet
1: Rekker vi en til?
2: Ja
0: La oss ta en til, det var til
1: Da tårnet stod ferdig i 1889 Så slet han her Gustav Eiffel med at det var veldig mye due som griset til det jernverket da Så han bygde en sånn skjulte vindfløyte øverst I tårnet Som skulle lage en sånn usynlig ultralyd for å skremme fuglene
0: Oi.
3: Det påstanden
0: Oi.
3: Ja. Det her har jeg absolutt ikke hørt om
0: Nei.
3: Men altså Dueskit og Eiffeltårnet, jeg ser jo den
0: Ja
3: Men samtidig det här, nu har vi haft 2 rätter.
0: Ja.
3: Det är något som talar för att den tredje är
2: Ja.
0: Jag är väldigt för det här var det kan du sa det var för någon slags
1: slags ultraljud som flöjt i överste tornet.
0: En sån höjdsignal man ska höra. Ja. Nej, det tror jag inte på för det säkert förstör någon kan också.
2: Nej, jag håller back där.
0: Ja.
2: Jag följer deras svar.
0: Ja. Vi tror det är lögn. Det kommer från ditt hode.
1: Det kommer från ditt hode. Ja. Nej, men väldigt bra. Dere har jo 3 av 3 rette nå.
0: Hvis du har flere, så tror jeg vi må spare det til neste gang.
1: Ja, men det der Disney World Eiffeltårnet har noe sånt lignende.
0: Ja, Disney, vet du. Amerikanerne som holder på.
1: Du kan ha en til, da.
0: Vi rekker ikke det i dag.
1: Vi gjør ikke det. Nei, men veldig bra. Gratulerer.
0: Kan ikke du spare den, og så har vi, kan vi ha sånn Eiffeltårnet spesial.
1: Det kan vi.
0: Ja. Dasha det her med Austin. Vi klarte alt, altså, dere.
3: Ja da.
0: Nå det jo bare opp, opp, opp, and away, som man sier på utenlandsk.

0: Angelo Reira var det med sånn som meg her I landsmøtet. Dette NRK P1. 11.35 klokka akkurat nu.
1: Og oss skal teste refleksen til tre delegater. Dere kan melde dere på. Og skal teste refleksen. Hvis dere har rask nok refleks, så blir det en refleks I posten. Så enkelt, så lett, så ja. Greit å forstå. Du må bare ta den innmari raskt, kjære delegat. Mm. Her I vår ende så hører oss beep, beep, når det ringer. Og du får tre slike. Ja. Hvis du ikke har tiden inne I den tredje tonen, tone ut.
2: Nei, I den tredje startet. Du får kun to her.
1: Okay.
0: Når to den, bare dere enige, så det greit for meg.
2: Når den tredje begynner, så
1: da,
2: legger vi
1: på. Da ok, når den
0: tredje begynner. Sen vil du være dommer og trykke på knappen, kanskje da.
1: Ja, da må du trykke på knappen.
2: Jeg har, jeg vet ikke hvilken nummer det.
1: 5 og 10.
2: 5 og 10.
1: 5 riktig, 10 feil.
2: Ja, flott. Ja. Flott.
1: Du kan ta den.
2: Ja.
1: Kjempebra.
2: Jeg kan
1: han ikke så avlogget.
0: Han
1: har ikke glemt grunnskolekunnskapet.
2: Jeg har lært alle under 8.
1: Ok, men da begynner oss å ringe. Du utringer, Elin, så du må få på lyd der og ringe.
0: Skal vi ikke ha den lille kjeringen vår først da?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Kjør på.
0: Det er så koselig.

0: Hesterefleksen! Det var nære på.
1: Ok, da. Da er vi i gang. Dette blir veldig spennende.
2: Det var en. Det var kort.
3: Hallo?
2: Ja da! Ja da! Maria!
3: Ja!
2: Hei Maria! Veldig bra jobba! Satt du klar, eller?
3: Jeg var superklar.
2: Ja, du var det.
3: Og
2: du
3: var klar.
2: Ok, jeg må spørre deg. Du, Oskar, det er ikke en lang samtale her, men hva gjorde du akkurat nå da? Jeg er noen av å vente på oss.
3: Nei, men jeg var egentlig ute og sprang da jeg sendte den meldingen om at jeg ville være med.
2: Ja.
3: Og stod jeg i dusjen da dere ringte. Eller jeg hørte det.
2: Så du er i dusjen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat hoppet ut for å svare.
2: Ja.
1: Ok. Du, det var kjøptlevert, vil jeg si.
2: Gratulerer. Oss har adresse og alt er i orden. Hopp inn i dusjen og gjør deg ferdig. Ja. Premie kommer i posten.
3: Takk.
2: Ha det bra.
4: Ha det
2: bra.
1: Klokken er nå. Nå kommer det i låt.
2: Og skal vi ringe to til.
1: Skal vi det?
2: Ja.
1: Åh, se her. Ikke all beskjeden hadde gått med.
2: Og skal ringe tre stykk.
1: Skal vi ringe alle tre?
4: Ja.
1: Ok. Ja, men dere, da er jeg klar til å ringe mer.
4: Da
2: ringer vi nummer to.
1: Ok, da er vi klar. Skal vi se.
2: Skal du ha kjenningen en gang til, da?
1: Nei, nei, det går bra. Okay. Det går bra. Ok, okay. Her.
2: Det er så kort.
1: Ja.
5: Hallo, da Maria.
2: Ja, da Maria! Bra jobba! Det her er landsmøte. Du har nå vunnet en refleks.
5: Så gøy. Tusen takk.
2: For en refleks du hadde, takk du alle telefonene så fort?
5: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det.
2: Nei.
5: Og så var det litt gøy fordi at jeg satt og hørte på radioen, og så var det visst litt forsinkelse. Så tenkte jeg sånn, nei, det er jo ikke de som ringer nå.
2: Ja, hva du hørte, ja, hva du hørte da når oss ringte det nå?
5: Da hadde dere akkurat brutt av låta.
2: Ja, det er litt forsinkelse. Ja. Ja, men veldig bra jobba, Maria. Og så har adressen din. Og det skal komme refleks i posten.
5: Yay, jeg gleder meg.
2: Ja, bra, ha det bra nå.
4: Ha det.
5: Ha det.
4: Ok, det tredje, nå er det siste.
1: Ja, okay,
4: er det siste.
1: Okay.
4: Siste sjanse til å vinne refleks i landsmøte.
2: Oi, oi, oi.
1: Ok, ok, da nå.
6: Hallo, hallo.
2: Ja, da.
3: Nei, men hallå!
2: Hallå, hei. Hei, hei, er det Iben Alexander?
3: Ja, det er meg.
2: Det er det. Du har vunnet refleks.
3: Ja, det gjør meg kjempehyggelig. Det hadde du ikke rett med at jeg skulle vinne. Jeg tenkte at det er gøy å melde seg på.
2: Ja, men du var jo så rask å ta telefonen nå.
3: Ja, jeg bare så telefonen og ringte opp og tenkte, oi, dette nummer ser viktig ut, men... Det er så hyggelig.
2: Ja. Det er jo mye ute og går etter mørkets frembrudd.
3: Det er jo det, altså ja. Det blir så raskt mørkt at det er jo alltid kjekt å ha. Har jo alltid kjekt å ha med seg når man ofte tar buss om kveld eller sånne ting eller sånn. Så det er veldig hyggelig.
2: Da får du en ny fin oransje landsmøterefleks i posten, Iben Alexander.
3: Ja, men da, tusen, tusen takk.
2: Bare hyggelig, god tur med den, pass deg i trafikken og ha en fortsatt fin dag.
3: Jo, takk, jeg liker så.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Da skal vi ha musikk.
2: Nå blir det musikk.
1: Ok, da kommer du Ingeborg.
2: Nå er det vel ferdig, Eldar.
1: Et år kommer etter låta her. Dette må vi gjøre flere ganger, skal vi ikke det da?
4: Sinnssyk suksess.
1: Åh, så deilig at folk faktisk har telefon.
2: Tre rett ut.
4: Ja.
1: Tre som er flere, mer trygge i trafikken nå.

0: der. Brand New Day var det vi hørte, og før det Christopher Cross, behørig introdusert
1: legende.
0: Av Sven Sven Utni.
1: Sven Utni.
0: Det er veldig rart. Ride Like the Wind heter den låta, hvis du hadde lyst til å søke opp, fordi at du synes den var litt kul og har lyst til å høre den. Men vi snakker også om dette regimet. Starten.
1: Ja, vi snakker om ny regime da. Jeg er veldig takknemlig for at det virker som at mange av landsmøtes lyttere er litt bekymret for meg. Camilla sier, skal ikke Sven se fotball på fjernsynet heller? Jeg tror det kommer noen reformasjoner i dette regimet.
0: Ja, det kan jo godt skje.
1: Men har troa, hvis kake er lov, og kake er ikke lov.
0: Nei, ok.
2: Men svar, skal du se fotball på TV-en?
1: Nei.
2: Nei, så du skal ikke se fotball før 17. mai?
1: Nei. Nei, jeg har nå sagt opp mine, jeg sa opp TV-abonnementene mine nå, og jeg regner ut at jeg kommer til å spare 14 000 kroner på å ikke se fotball på TV neste år. Det betyr at jeg kan jo dra på Lerkendal og på Ullevål stadion gratis på et eller annet vis og se masse kampe i virkeligheten.
0: Ja.
1: Så nei, fotball, det får vi ta en annen gang.
0: Ja. Kan du høre det på radio?
1: Om jeg kan
0: høre fotballkamper,
2: ja,
0: på radio.
2: Ja, så klart.
1: Olav Tråhn.
0: Du har ordnet. Det er alt i orden. Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Og sånn at man hørte på når man trente på 80-tallet. Survivor, Eye of the Tiger. Null poeng til neste, så kan jeg si hvordan film det var. Eller kanskje jeg skal si 10 poeng.
1: Rocky.
0: Ja, veldig bra. Det, vi har jo ikke kjørt denne i dag.
2: Rocky 1.
0: Var det 1?
2: Nei. Ja, men den heter Rocky, så Torfinn helt riktig.
0: Ja.
2: For det var rart å kalle den for Rocky 1.
3: Ja, den første Rocky-filmen heter jo ikke Rocky 1.
0: Nei, det har du forstått helt rett i. Men det var vel ikke den her. Var den kom til den låta? Ja, det kan vi ta ned.
3: Spør du noe, eller konstaterer du?
0: Nei, jeg spør.
3: Ja. Den kom til den, ja.
0: Det gjorde jeg, ok, greit. Hei, skriver Hanne Mora fra Nord.
2: Hei, Hanne Mora fra Nord.
0: Dette at Sven startet et idiotisk regime er bare artig. Men hva sier de hjemme? Sven finner på så mye rart, så lurer på hvordan de hjemme holder ut med alt tullet.
2: De er veldig positive. Til meg er det i hvert fall. Kanskje, dette må jo kanskje være noe for deg og Torfinn å spørre de, for det er veldig vanskelig for de å være noe annet enn positiv til dette. Men nå har jeg jo sluttet å spise godteri, og sluttet å spise snacks, og da har jeg fått så sinnssykt lyst på å spise noe godt, så nå har jeg begynt å bake brød. Oh. Så det er jo litt bra for de.
0: Drypper på klokken, eller kan man si.
2: Drypper litt på de. Og så tror jeg jo, sånn som min samboer, synes jo ikke at det er dumt at jeg slutter å se på TV, for eksempel.
0: Nei.
2: Så har jeg spart 15 000 på streaming, da, eller 14, eller hva jeg sa.
0: Ja.
2: Det er jo positivt for økonomien til familien.
0: Det vil jeg absolutt si.
2: Og jeg tror ingen er negative til at jeg har sluttet å drikke øl.
0: Nei.
2: Kan jeg aldri tro.
3: Det er veldig sjeldent at familien står og heier på det.
2: Kan ikke du gå og drikke litt øl?
3: Ja, men dere føler altså ikke meg, kjære delegater. Eye of the Tiger er kjøm først inn i Rocky 3.
0: Nettopp, ja.
3: Den er ikke meg, Rocky 1 og Rocky 2.
0: Nei, det var noe der. Nei.
2: Det var Rocky 3, ja.
3: Ja.
2: Det er det den med Dolph Lundgren?
3: Det kan hende.
2: Eller er det Rocky 4?
3: Dere skal drive og stille oppfølgingsspørsmål til Rocky hele tiden i dag. Hva er greia?
0: Jeg ser jo i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, så er det jo 81% som tror at du sprekker før 17. mai, Sven. Ja. Men da vil jeg gjerne ta med melding fra Maria her. Har delegaten glemt hva Sven klarte i prosjekt avlogget?
3: Ja.
0: Heia, står
3: det. Ja. Altså, om det er noen som klarer det her, så er det jo en Sven. Så det er jo egentlig, det er jo bare å lene seg tilbake og se på, og høre på den her sørlendingen som gradvis skal bli en helt ny person det neste halve året i lag med oss.
0: Ja.
3: Rutt mener at livet er for kort å plage seg selv. Men det synes du plager deg selv enda?
2: Jeg synes jo på ingen måte at jeg plager meg selv. Jeg synes jo at jeg sover bedre, jeg har fått mye mer overskudd. Jeg tror jeg har gått ned nesten 6 kilo. Fordi det er tydeligvis ikke så sunt å drikke øl og spise godteri flere ganger i uka. Så kroppen min takker meg.
3: Ja. Du tror at den kroppen din er jo ikke akkurat sånn. Jeg tror ikke du skal drive og gå ned så veldig mye kilo helst, venn. Jeg tenker at da må du kompensere med muskler.
2: Ja.
3: For ellers så kommer du til å bli en strek.
0: Så du mener om å trene mer opp i alt det her også?
3: Ja, jeg tror du er nødt til å trene litt parallelt, ja.
2: Ja, jeg har jo en fysikk
3: styrke.
2: Jeg har fått to karakteristikker på min fysikk. Det ene er at jeg ser ut som en elg. Og det andre er at jeg har røgbein. Så jeg er ikke noe muskelbunt. Jeg er ikke noe røgbein. Nei, jeg er ikke noe muskelbunt. Jeg er ingen Dolph Lundgren. Jeg er mer en slags Oluf Lundgren, kanskje.
0: Jeg tenkte vi trenger litt musikk nå.
2: Nå tar vi litt musikk.
0: Skal vi få fiffi fakta fra Torfinn etterpå?

0: Stein Tollef Bjella, var det Marc Ribaud du sa?
1: Ja.
0: Sundre Berge heter låta. Det vel et sted, ikke det?
1: Jo,
0: jeg tror det det sånn et sted man kan gå til, eller?
1: Ja, jeg har jo spilt i Sundrehallen.
0: Ja, du har det, ja, nettopp, ja.
1: På Sundreball i Ål.
0: Ah.
1: Og da vil jeg tro Sundre Berge ligger rett overfor.
0: Ja, nettopp.
2: Mm. Vi snakker om personlig regimeendring i dag, og vi har fått en melding fra en som ønsker å være anonym, men har et veldig fint godteriregime, spiser bare godteri på dager med R.
0: Ja.
2: Og det blir jo da torsdag,
1: fredag,
0: lørdag,
2: tirsdag, ja. Og så skriver han jo til og med på onsdag.
1: Onsdag. Og Sunniva skriver, fasiken, jeg trykket feil. Jeg vil herve avgi min stemme manuelt. Jeg har true på Svein uten i. Heia deg.
2: Takk.
1: Og det vil si med Sunniva sin stemme, da så er oss på at 20% tror på at du klarer det, Svein. Mens, nei, der var det 22%. 22% tror at du klarer det, mens 78% tror at du kommer til å ryke til 17. mai.
2: Ja, ja, ja. Ja, men altså, nå var jo Sunniva sin stemme feil, da. Så da er det egentlig enda flere som tror på meg.
1: Ja, hun heier jo på det.
2: Ja, men hun hadde ikke stemt. Hun hadde stemt feil, hadde du ikke?
1: Ja, hun hadde stemt feil, som
2: det. Så det er feil i statistikk.
0: Du hører, det pågår flere ting her nå samtidig i møte. Mm.
2: Sånn er det jo på møte.
1: Jeg ser flere og flere som stemmer og som tror på det.
0: Takk. Så artig.
1: Det går ut på noe, 24%. Ja. Ser du det?
2: Ja, fantastisk.
0: Men det er jo helt rett, da. Er det noen som klarer det, så er det jo du.
2: Med Erling Kagge. Han klarer
1: han på med det.
2: Han klarer ting. Gikk til Sydpolen alene. Det klarer ikke.
0: Tre.
1: Det blir neste.
2: Nei, da må du stoppe med.
0: Hvis polekspedisjonen og det kommer opp. Ja, ja, du har blitt så glad.
2: Jeg har tenkt å dra til Sydpolen nå. Da må du si sånn, Sven, du kommer til å stryke med.
0: Jeg tror vi,
2: det var ikke den i dag.
0: Det var ikke den der i dag, gitt.
2: Prøv plan B.
0: Plan B aktiveres nå.
1: Anonym skriver jo om Rocky 4 burde uttales Rocky 4. Det er en liten balan.
0: Det var det, takk.
2: To ringte jeg så hjemme oss.
0: Ok.
2: Nå spiller vi popmusikk i stand for. En.
1: Beate har trykt feil, skal jeg. Ja.
2: Men hva trykte du, Beate?
0: Nei. Ok, i dag gikk det ikke. Det gikk jo så bra da vi testet refleksen i sted.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det var ingen Trude til svars i dag.
2: Jeg elsker det. Fantastisk. Trude skal være sånn.
1: Vi fikk jo en melding i går som sa, hvorfor heiter en kong? Hvorfor må de si Trude? Hva har det med Trude å gjøre? Ja, det er et ordspill.
0: Det er et ordspill.
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja, Trude eller ei gikk over noen og sa, og så var det jeg som sa, det er jo en konkurranse, er det ikke det?
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja.
1: Slik blir ofte konkurransen til landsmøtet.
0: Ja, og sånn her melder du deg på hvis du vil være med.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: Oi, det henger litt teit. Der var plomma nede, ja. Få smake på den, da.
1: Det helt perfekt.
0: Hva smaker den plomma?
1: Det smaker jo plomme, da, med veldig søt plomme. Veldig godt, altså. Det smaker norsk høst.
0: Og den er blålig.
1: Ja, blålilla. Det de beste, synes jeg, da.
0: Du en av de mange besøkende som her nå på Bensrud gård i Sandefjord, Anine Skjulstok. Hvorfor gidder du å plukke plommene selv?
1: Vi gjør det hvert år her ute, egentlig. Vi sånn som dere plukker jordbær. Vi liker å være med en del av prosessen selv. Så lager vi mye syltetøy, og hvis jeg bare skal gå og kjøpe det i butikken, så blir det liksom ikke samme opplevelse.
0: Nei, hva slags opplevelse er det å gå for selv plukk?
1: Det skaper jo minner, da. Jeg er veldig ofte sammen med foreldrene mine når jeg gjør det, og så plukker vi ting, og så drar jeg hjem og lager syltetøy, og så gir jeg det til dem, og så blir det liksom en glede ved hele prosessen av det, da. Så det er veldig hyggelig. Og så er vi alltid dratt ut hit, så det er liksom en tradisjon.
0: Du er ikke alene her i dag, eller, skjønte jeg?
1: Neida, nå kommer hun gående, hun har stått og spist inn i noen trær. Jeg er med mamma.
0: Det er mamma som kommer der, ja.
1: Hun spiser mer enn hun plukker.
0: Mamma har en bærepose, ja, halvfull av plommer.
2: Ja. Jeg drar ut flere ganger. Det er bedre. Jeg sylter ikke, så jeg bare spiser, og så drar vi ut igjen.
0: Oi, skal du spise alle de?
2: Ja, ja. Deler litt med snekkerne hjemme, og så, ja. Det blir det. Så en ny runde.
0: Hvor mange turer blir det ut her, da?
2: Ja, det kan bli på et tre stykker i hvert fall, det. Det er litt avhengig av plommene. Det er litt avhengig av modninga og sånn. Ja, hvor lenge det varer. Det vet jeg ikke, hvor lenge varer det.
3: Ja, vi har jo vært på det her litt til.
2: Ja. Det tror jeg i hvert fall, for de var litt harde nede der.
3: Det skal modnes litt sånn langt.
2: Ja, så jeg tipper det jo at det kan nok ut et par turer til, i hvert fall vi.
0: Kan det bli for mye plommer da?
2: Nei, ikke det. Det er bare en sånn kort periode på høsten, og så er det jo ikke noe mer. Så derfor er vi ute og plukker.
0: Det er de røde?
2: Nei, bare sånne store.
0: Ja, det er de blårøde du også plukket? Ja,
2: helst skal de være sånn.
0: Og sånn her?
2: Sånn blå, rød, veldig, ja, mot helst, mot veldig blå.
0: Liker du de bedre enn gule?
2: Ja, mye bedre. Mye bedre. Vi er ute og tar noen gule innimellom, men de må komme tidligere, og de er ikke så gode å spise. Det tror jeg bedre på sylting. Disse er skikkelige.
0: Har dere syltet deg hele vinteren da, til slutt, eller?
1: Ja, jeg pleier å fryse ned ganske mye, og så bare tar jeg det opp og deler ut den hele vinteren. Så det er veldig koselig. Så smaker det jo best hjemmelaget, da.
0: Og deler ut julegaver og sånn?
1: Ja, noen får litt sånt til jul, men da pleier jeg bake en del også, da. Men stort sett så er det liksom, tar jeg opp og fryser og deler litt ut svigerfamilien min til familien min. Synes bare det er hyggelig at de kan få noe hjemmelaget.
4: Og mammaen som var på selvplukk, det var Live Karine Skjulstok.

0: I ettermiddag I Vestfold og Telemark, I don't want to dance med Theo. Hva heter egentlig elva som går fra Skien til Frifjorden? I Store norske leksikon står det at Porsgrunnselva, den 8 kilometer lange elvestrekningen mellom Skien og Porsgrunn, heter Skienselva innenfor Skien kommune og Porsgrunnselva I Porsgrunn kommune. Men det fasiten? Spørsmålet blitt aktualisert denne uka etter at et skilt I porselen med titlen Porsgrunnselva dukket opp I elvekanten denne uka. Men hva sier de som bor I Porsgrunn og Skien? Gry har vært ute og spurt folk I begge leire.
1: Jeg synes det var litt festlig. Ja. Det ble jo veldig mye kommentarer på Facebook, så jeg. Om det jo Skienselva de påstår den heter, da, I kartverket og sånn. Men jeg vet ikke, vi Porsgrunnsfolk jo veldig patrioter. Derfor så synes vi jo det litt morsomt.
2: Men tror du folk I Skien ble litt irriterte?
1: Det virket sånn. Ja, kanskje de var misunnelige. Jeg vet ikke.
2: Hva mener du riktig navn, da?
1: Porsgrunnselva. Ja, absolutt.
2: Helt til Skien?
1: Ja.
2: Dette skiltet Porsgrunnselva, har du sett det?
3: Ja, det har jeg. Så jeg fra Skien, da.
2: Hva synes du?
3: Jeg har ikke rekt å tenke så mye på det, egentlig, men jeg liker det jo dessverre ikke, da.
2: Hvorfor ikke?
3: Bare så enkelt som at jeg fra Skien. Det ikke noe mer komplisert enn det. Født og oppvokst I Skien, og da blir det sånn.
2: Hva mener du elva heter da?
3: Skienselva.
2: Her I Porsgrunn også?
3: Det bare heter Skienselva. Som sagt så har jeg ikke tenkt så veldig mye på det, men det umiddelbare tanker, ja.
2: Jeg spør folket da om dette skiltet Porsgrunnselva.
4: Har du... Jeg så det her om dagen første gang. Har det alltid vært, jeg tenkte. Ja.
2: Hvor du fra da?
4: Jeg Porsgrunn, så jeg ser tvers over til det. Jeg bor ved elva.
2: Ja, hva tenker du da?
4: Jeg synes det var veldig bra. Standpunkt.
2: Ja, det det der?
4: Ja, det virker sånn. De som har malt det virker som de har tatt et standpunkt for Porsgrunn.
2: Hva det Porsgrunnselva elva heter altså?
4: Ja, jeg har søkt litt på det, og det først gamleste jeg finner, så det Porsgrunnselva.
2: Hvor langt opp til Skien heter det elva det da?
4: Det helt til Skien, da.
2: Tror du folk I Skien enige med det?
4: Nei, jeg helt sikker på at det ikke det.
2: Dette skiltet Porsgrunnselva, har du sett det?
5: Ja, jeg har sett det.
2: Hva tenker du?
5: Nei, det bare tull.
2: Tull?
5: Ja.
2: Det står jo der.
5: Det jo Skienselva.
2: Hvorfor du så sikker på det?
5: Det bare sånn.
2: Men I Porsgrunn så mener de kanskje at den heter noe annet da?
5: Ja, det må de nok godt mene.
2: Hvor langt ned heter elva Skienselva, mener du da?
5: Har ikke peiling, det vet bare at den heter Skienselva.
0: Ja, om det de strider lærdes. Vi skal se om vi blir litt klokere om noen få minutter, for da har vi med oss en som har fulgt denne navnestriden gjennom 10 år.

0: Lift Me med Madrugada og Ane Brun.
1: Vi har spurt deg i dag, er det noe du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Det har vi jo. Her er det fullt kjør i innboksen.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig artig. Vi har fått inn en fra Eva som sier, Ringenes herre, hva er greia? Det må man aldri si høyt. Nei, de filmene kan folk ha for seg selv.
1: Ja, ja, men meningers mot. Det er veldig bra. Blomkålsuppe, står det her. Bare lukten av kokt blomkål får det til å vrenge seg i magen, og så lager suppe av det. Jeg forstår det ikke. Ukokt blomkål, derimot, det smaker godt. Og så rømmegrøta, det er faktisk hakket verre enn blomkålsuppe, men tilbehøret til rømmegrøt hjelper litt. En liten skje med grøt, masse flatbrød og spekemat. Det er en melding fra Bjørg, dette her. Ja, men Bjørg, det er bra. Da spiser du ikke det da. Eller sier du når folk kommer med en ny lagd blomkålsuppe til deg at åh, så deilig.
0: Kanskje vi ikke har fått en ordentlig, ordentlig god blomkålsuppe enda da.
1: Ja, det er mulig.
0: Ellers så kan man jo rett og slett bare ikke like det.
1: Ja, absolutt.
0: Line sier, jeg later som at jeg liker dette sydenværet i september. Det er for varmt til å jobbe. Jeg får ikke brukt været til noe siden jeg ikke har fri. Jeg vil jo tenne kubbelys og gå med støvletter og ullgenser nå. Men jeg er redd for å virke så gretten. Så jeg sier, ja, det er helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Der har du den, det er akkurat det vi er ute etter. YNWA, eller YNWA, regner med at det står for You Never Walk Alone. Frank, ja, han er nok fotballfan. Har trening, er det mange som sier er veldig givende, og at man får mye overskudd. Jeg føler ikke det. Jeg trener av en grunn, og det er at jeg begynner å bli godt voksen, og føler at jeg bør trene, for ikke bare bli sittende i sofaen på mine gamle dager. Så da, Frank, lurer jeg på, ja, du trener, men sier du at du liker det? Fordi alle andre rundt deg sier det. Men tusen takk for innspillet, det er veldig, veldig fint.
0: Er det en som sier, jeg later av og til som at jeg liker kokt potet, selv om alle andre rundt meg spiser det med stort velbehag.
1: Ja.
0: Jeg kan kjenne meg litt igjen i den, fordi hver gang jeg får servert kokt potet, så tenker jeg på fries, og tenker hva dette kunne blitt.
1: Jeg vil heller ha dem i en annen form. Anonym skriver, jeg liker egentlig ikke melon så godt. Vannmelon kan gå an, men de andre sortene er oppskrytt. Føler bare jeg må late som at jeg liker det når det blir servert.
0: Tenk så mange av oss som går rundt og later som at vi liker ting.
1: Mm.
0: Så har du noe på hjertet, så skriv det inn til oss i NRK Radio-appen.
1: Du finner Ingeborg og HC der, og så koser vi oss med Zimmermann mens du skriver av hjertens lyst. Og husk også avstemningen da, som ligger i samme appen. Du finner den hvis du går til direkte og trykker på HC og Ingeborg. Riper i lakken, ja, den er fin. Kommer her til deg fra oss to på NRK P1 denne, er det blitt da, det er onsdag, lille lørdag i dag.

0: med Keino.
1: Det er helt riktig.
0: Og han har også hatt en soloartistkarriere.
1: Yep.
0: For noen år siden.
1: Ja, som vi hørte her, denne Million Doors er en knalllåt, og han har jo flere også.
0: Ja, veldig kult.
1: Det er en del som ikke vet at det er samme, og så er det noen som vet at det er samme. Ja. Tom Hugo. Norsk, det er godt, og du har fått det på P1.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Men nå går det mot middagsmat for stemmen vi nettopp hørte synge NRK P1, for det er jo deg.
0: Det er meg, tenkte jeg.
1: Vet du hva du skal ha til middag i dag?
0: Nei, det er min kjære, nydelige kjæreste. Han overrasker meg mandag til torsdag med middag servert.
1: Du er heldig.
0: Men så det er jeg jo vet han ikke helt enda.
1: Nei. Hva var det i går?
0: I går så var det innbakt laks med grønnsaker.
1: For en mann.
0: Ja, ja. Så det er, jeg føler meg så heldig.
1: Og så skal du slenge deg på sofaen og se på et eller annet, eller?
0: Ja. Nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal se lenger, fordi jeg har sett ferdig alle seriene.
1: Har du sett oppdrag Europa sesong 2?
0: Nei!
1: Jeg anbefaler det.
0: Åh, er det spennende?
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Ja, de er så morsomme, de to der.
1: Mikkel Herman, og Herman og Mikkel, ja, ikke sant? Du kan være med på tyrkisk mini-pride, du kan være med og se når de prøver å lære seg å være bøtler, og du kan bli med dem til Venezia, og du kan dra over Grønland med dem. Altså, der er det så mye gøy som jeg anbefaler.
0: Åh, nei, men det skal jeg sjekke ut.
1: Supert, da gleder vi oss til i morgen. Da blir det mer HC og Ingeborg på P1 klokka 17. Og da gjenstår det bare å si ha en fin kveld, Ingeborg.
0: Ha en fin kveld, HC.
1: Ha en fin kveld, Norge.

0: Ja, det var Synne Vo med Heldig. Og hun godeste Synne Vo snakket Mathilde Mørk med for en stund siden og spurt da Synne om hvilken ny norsk artist hun vil tipse oss her I kveldsåpent om.
1: Da vil jeg anbefale Nora Roll. Hun driver med litt sånn visepop. Hun kjempekul og har så kule tekster. Hun en skikkelig trua på.
2: Hvis vi skal spille en sang fra hun.
1: Drittunger.

Irene Cara var det som fremførte Fame fra filmen og tv-serien var det med samme navn. Var det hun som spilte hun der litt skumle dama med stokken? Jeg lurer på det, var hun Irene Cara som gjorde det. Ok, vi går fra gamle 80-tallslagere til en relativt ny låt her. Dette Zimmermann med Riper I Lakken.

0: som vanlig, når det slippes I plate, så følger det konsert da.
1: Nei, nå så gleder jeg meg veldig til å ta med låten ut på landeveien, og den 25. september så spiller jeg med fullt band på Sankt Harry I Fredrikstad. Og dagen etter så spiller jeg på Parksalongen I Oslo, og 2. oktober blir det solokonsert på Antikvariatet I Trondheim. Og ja, og så spiller jeg 18. september I Grimstad, Apotekegården. Så dere hjertelig velkommen.
0: Så, mens du venter på å dra på konsert, så kan du jo kose deg med plata. Her får du en låt, den heter Rundt og Rundt.
2: Det søndag, og jeg sitter her med en kaffekopp. Styrer tomt på Sagene kirke, jeg bare blunka øka bort.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert